0: 我们都拿不好东西说。
1: 要陪家娘的要这样子陪家
0: 妈妈说
1: 妈呀呀的感谢
0: 呀呀的
1: 感谢呀呀的
0: 感谢呀
1: 呀的感谢呀呀的感谢呀呀的感谢呀呀的感谢呀呀的感谢呀呀的感谢呀呀的感谢呀呀的感谢呀呀的感谢呀呀的感谢呀呀的感谢呀呀的感谢呀呀的感谢呀呀的感谢呀呀的感谢呀呀的感谢呀呀的感谢呀呀的感谢呀呀的感谢呀呀的感谢呀呀的感谢呀呀的感谢呀呀的感谢呀呀的感谢呀呀的感谢呀呀的感谢呀呀的感谢呀呀的感谢呀呀的感谢呀呀的感谢呀呀的感谢呀呀的感谢呀呀的感谢呀呀的感谢呀呀的感谢呀呀的感谢呀呀的感谢呀呀的感谢呀呀的感谢呀呀的感谢呀呀的感谢呀呀的感谢呀呀的感谢呀呀的感谢呀呀的感谢呀呀的感谢呀呀的感谢呀呀的感谢呀呀的感谢

まあまあまあ、わっすらにういよっすれに。あやめさあちゃん、いなみおどろ。あやめさあちゃん、ういよっすれに。あゆむらめせういよっすれに。じゅせりやまふよっすれに。ばにゃ、ういにゃにばたたびか。ばたりわほういえんわぼういえん。もうせせうにべりえん。Hey, where you sitting?